0: Nzeru Mbawidi.
1: Ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonseni pisalongwa,
0: Misangani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Dalo mpukira wangu ndi kana Rádio Moçambique sule kama kuchirongwa kupinda kuchirongwa kama chino zingano na indio na mdoni wangu Obasa John Sacramento zvino yatokwa na nguva kama kuira zvomukati mo chimwezve chirongwa chinozwi matombo ari badare ngatiswe.